Rangam Jayanti ko jini hurangi saya aparong natimna manjo. Jasing ni koso unusthan natimna mantra aparong Akasbani dura kendro thakya. Unusthane tai natimna manna aparong gesit chai. Rangam Oporna kujuni sumsukni hurange. Sai sari sutra arasura hautra. Hojendro koj sai sariya dongjo. O rangira nani o maini sayonathem.